lo yên yêu cho bim dư thì phụ phải thằng phụ mẫu nhà chị dì lo yên yêu ai yên yêu con đi na biểu du lo yêu phụ na gần hôm ấy yên yêu thì tổ phụ con đi làm anh à bảo phải bố phụ con đi um nhà đi chung à chị yên yêu phải bố phụ na hà được chứ đi mà khai chứ mà hôm nhà được cho yên nhà thì mẹ yên nhi lấy cô lại cô che lấy cái nhà được na cô lại cô che lấy cái nhà mẹ yên yêu nhưng mà nu ai yên nu được phép bị làm nghe yêu phụ na lo yên yêu bố cứ phụ nu ai yêu mama bị nhà lấy na gạt thu lệ mẹ lo yên yêu hẹn gặp ta na chả gạt gì lấy phải ra nè mẹ yên yêu gặp ai làm tham na con đi gặp ai adi mà giờ nó già gì ngà gì sao nhiều cho na già ngay nhà thì cho mà biểu hiện lo nhiều ngà khăn ngà khăn à bé bé hôm nay con đi thi nửa ngà hơi thi nửa cho nên giờ ham nhiều già nhà ít sao nhiều nhà lo nhiều hôm nay phải bu phong ai nhà phải bu phong na chỉ chỉ cô lo nhiều mà già gan em nhiều cô lo online ngay nhà lấy bị chồng lấy na gái sao nhiều khâu phu la mà họ đừng nói chồng lấy nhà ngay nhà cô lo già na huy đi mừng ngay ôi lấy lấy gam như mà lấy yo ha yo gala cưng ngay tiệp na mông khâu phu la cô lo la cưng ngay lo nhiều lấy adi mà là bận đại nhà nhiều tôi chỉ nhà ní ai chỉ lo bận đại nhà nhà adi mà này sida bị biếng cô đi họ tôi mi này jam mi già gì gạt tay phi bu ăn ngay nhà nhà na khosana gitu yo mu pha jong le pha khosana nyanga fe bu pho lo ye nyu na sida ju me bi o ne ne yo ma si le tu ye bu la so le the ye nya le ti da na pho ku che lo so ne nyanga bi u pha lo to ne yo ma sida ma lo ne yu yu de ye nyu de thami ne go adi ma ne yo mu pha ma pe che ne yo na fe bu pho tho lo ye nyu a ji ko ni pho ku che lo ti je tro ja ne pha so nyanga ye nya ne go pho la ko lo tu ka ta nu go lo lo yin yu thmi ne yu mu pha ho ho ga ma thi nu nga ye nya ja myo ja ji lo di ma ga pa jo tha ne yu mu nga o le gu mo nya o le yu yi ma da yu yi ko ni facebook pho lo ma ja myo lo yin yu ko lo yu yu yu na go pa di ma yu ku na wo wa pha jo ma ye nya bi the ne che bi o me thi ga ma jo thmi ne di ma thu ko lo yu le ga na abaya tho tha ba yo ji na lo yin yu na ja ni mu na ko ni उसे थी नुना गम थी सोंगा ये न्या को पाजे मो जाजी लो हम ना को नि लाय फोंगा ये न्या लाय फोना को नि आयो मा चन थी पुला को लो मंगे गा लो जमे मो गा ये न्या दनो फें को लो यो था ने यो मा दनो ग था ने को लो ति पो ना को नि थाना खा उ द लो लो ये न्यो हे थाना खा पो ने को लो नो गा पा छुजी ngu ku ku tha no chimyang ga janga de la yo ha ti jo ma phang le na tha na khae hum ji de ma de jo ma phang le na ma nge chok me ya nya ta le thu se ne ne te ga pho thong ale e thu ko me ga hum ji a mya ni jom si lai pho ji ya nya na ja e su hum pho na ko ni kho pho na me se che ji pho nga ja ya nya me se che ko lo so la ne no phya yi a nyi le ga pa se sa jo ma le o sa ga la pha lo yi nyu de sa g te jo pyu nya ya nya a ba g te ko jo pyu nya तो नि ए आई फोन जे पिउ मे दिपोना अबा पुला गे दि माले यो फ्योंगे कोलो सिलाम जे यन्या हुयो लोगे मेरो यन्या दि मालो कोलो खो मा मा ए आना दि मालो मजन्या यन्या मलो मलो जा तिमिने देसा कोनी अचि चि म दुले जे लंगे छे सागो गे दि मालो को मा गो छान्या यन्या गोले गोले गो तिमे कोलो दि मा जिया सिन्या ना जे तिमुना कोनी ति तो फोंगा जे यन्या ति तो फो जि bilo tunne la le khulo jai le sida koko maya modro ya gudlo yenyu khulo lu tunne na koni umya ga ayo ma umya ga cho cho to ya na lo yenyu ayo ma thu ayo ma phe e bi le bi thene che bi nga ya nya ti jim ya ne ayo ma ti jim pha ja nga ayo ma ne yo mu pha adi ma bi mo la ha bi thene che bi nga na adi ma ji mà bôi nhà vậy nhà thu chôm xí đất nuôi mà bôi nhà hư gà cô lô nà gà phun này ở chỉ có nà gà phun này luôn thu na lo nhiều na ngà mà sẽ xài hôm na email phô cô lô lang à chứ email phô cô lô thì đợt na email giá đó ta cho cả mà na mà xin nhà lo ya gu ya na email phô là miếng mình này thiệt thiệt cô lô yêu hà huân na là lẽ cô lô ya sùng em miếng phô là sùng em phun này sùng nhà lo hết phô chỉ nô chỉ chỉ đỡ lên ngà lẽ cô lô anh này lên ngà vậy nhà nô đỡ lên này là hoàn thơ nó chú gái số là nghe
la wa su la he si dan no ya dong a de le no la wa ya mie le ko ne nge yo ha du ne nge lo ye nyu la wa nge ma phala nga ye nya la wa nge ka phe ga la pho ayo ma ma su nga ta di ji lo la wa ma ja ma lo na lo ye nyu ayo ma ne nge do tha ne go jale de aya ga jale na yo ma mu mu ne ya ja mi lo ye nyu yo je na mi o me je ye nya ta mi ne facebook na ye wa na ya gu nga ye nya di ma thu ti po na thu chai le ko le ko ni Let me trip for a madum de maya cole de a yenu de hua pa bansi go chele pa bonlasi tipona. I did your mom, she choke on my joy yamona touch her good. I mean a guy and a guy you mean at tipona. Mutrifula madum pula, you tapula yamonga joy touch her gui, yamome and a guy you nalo and you took a dima letter to e, to ina dima bonlia hum nakoni, le a jijiho yamome, jagane malo hum nakoni. Ina ko ni ayang ko ji kla me ka ye cha hm le ya phone me ye ni ye ga pa ha je la hu lo mna cho ka ma le do do jo de o se sa ga ma phone na lo ye ni o he ni so ko ni yo phone ag lo ma ye ni o ni ga ko ni u mya ga bi ne la nga don de lo le me um ne um de na ko ni le ko lai le ma ga nya ho cha ga ma ku nya lo hu ko ni yo ha ko ya ni nya nu cha me go pa yu wa na lo ye nyu yo phona gla huma ye nyu nga ko ni yo le nyu so na ya go ye me wa sa wa thi na ko ni aya do tha lo aya do tha na ti de na sai yu sa me a sa sai nge sai yu le do tha ma u ji a u ji facebook pho a de na ti to pho ma pho wa sa wa thi na facebook pho na ko ni aya nyu pho le nya me u ji facebook pho na ko ni a m sa wo tho che mai le na a m ti le na si ko le nga ye nya ko lo le ana go pa nga ma ne aya do tha le na ha nya thumi ne sai i ko ni go do tha ma na hange ba do e we do tha ma ye nya wa sa wa thi na lo nyu so na yo na glan hma du tha ma